0: Matsikama Begrafnisdienste bied 'n bekostigbare groepsversekeringspakket aan vir besigheidseienaars. Hierdie nuusbulletin word moontlik gemaak deur Matsikama Begrafnisdienste.
1: Vrydag 3 Julie en dit is nou presies 8 uur, jou hooftrekke in hierdie 8 uur nuusbulletin. Die DA veroordeel aanvalle op adjunkminister Yusuf Kassim. Die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek ontvang aanbevelings van onderskeie politieke partye en premier Mabuyane verwelkom die hofuitspraak oor Fort Hare. Goeiemôre, ek is Martie Louise Hinlin. Die DA veroordeel xenofobiese, islamofobiese en rasgedrewe aanvalle op die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding Yusuf Kassim. Volgens die DA se Andrew Whitfield volg die aanvalle op Kassim se onlangse aanstelling as adjunkminister. Whitfield doen 'n beroep op politieke leiers en lede van die publiek om xenofobie, rasisme en godsdienstige onverdraagsaamheid te verwerp waar dit ook al voorkom. Hy sê Suid-Afrikaners het die reg om politieke aanstellings te debatteer, maar nie om mense te teiken weens hul ras, godsdienst of vermeende nationaliteit nie.
2: Those who disagree with his appointment are free to judge him on his track record, his work and the outcomes he delivers. They are not entitled to strip him of his dignity, question his belonging or peddle prejudice masquerading as political commentary. DA remains committed to a non-racial South Africa where every citizen is judged by their character, competence and contribution, not by the color of their skin, not by their surname, their faith or their heritage. We celebrate Yusuf Kassim's appointment and we will measure his performance based on his delivery.
1: Andrew Whitfield vir die DA. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie in die polisie ondersoek het aanbevelings van politieke partye ontvang terwyl hy sy finale verslag afrond. Die voorstelle sluit beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, 'n audit van die politieke moorde taakspan en ondersoeke na beweringe teen forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan in. Die komitee het ook aanbevelings oor die minister van polisie wat met spesiale verlof is, Senzo Betuno ontvang. Die verslag sal eers aan betrokkenes gestuur word voordat dit aan die nasionale vergadering speaker Toko Didiza voorgelê word. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane verwelkom die uitslag van 'n hofsaak met betrekking tot sy deregistrasie van die Universiteit van Fort Hare. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof het die universiteit se besluit om Mabuyane in 2021 van sy meestersgraadprogram te deregistreer omgekeer. Die hof het ook die universiteit gelas om sy hersiening van Mabuyane se toelating te hervat en sy regskoste te betaal. Mabuyane sê dit was 'n uitdagende persoonlike reis, maar hy het nog altyd vertroue in die regsproses en die belangrikheid van billikheid gehad. Sy woordvoerder Sonwabo Mbananga sê die premier beskou die saak as afgehandel en sal fokus op diens aan die mense van die provinsie. Die Departement van Gesondheid in Gauteng het beweringe op sosiale media dat 'n agterstand by die Helen Joseph Hospitaal se lykshuis ontwikkel het van die hand gewys. Die departement sê 'n ou video wat aanlyn sirkuleer weerspieël nie die huidige situasie nie en bevat misleidende inligting. Dit het aan die lig gebring dat die lykshuis 77 lyke kan akkommodeer en tans 25 huisves wat 52 plekke beskikbaar laat. Die departement se woordvoerder Steve Mabona hou vol dat daar geen agterstand is nie. Hy sê families gaan voort om daagliks die lyke van hul geliefdes af te haal terwyl pogings aan die gang is om familielede van 7 onopgeëiste lyke op te spoor.
3: Members of the public are urged to exercise caution when sharing old or unverified content on social media, as this may create unnecessary anxiety and spread misinformation, which is dangerous.
1: En dit is die stem van die Departement van Gesondheid in Gauteng se woordvoerder, Steve Mabona. Internasionale toeriste aankomste na Suid-Afrika het met 12,8% gestyg gedurende die eerste 5 maande van hierdie jaar in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Volgens die departement van toerisme het meer as 4,2 miljoen internationale besoekers tussen januari en mei in die land aangekom. Aankomste uit Afrika het met 14,7% gestyg, terwyl aankomste uit Europa met 11,1% gegroei het. Minister Patricia de Lille sê die syfers weerspieël groeiende vertroue in Suid-Afrika as 'n reisbestemming. Die departement sê dat hulle ook sterk groei uit Brasilia aangeteken het voor gister se bekendstelling van nuwe direkte vlugte tussen Kaapstad en São Paulo. In internationale nuus, die Demokratiese Republiek van die Kongo het behandelingsproewe vir die Bundibugyo stam van die Ebola virus begin. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is 'n mylpaal in die stryd om die epidemie in die land te beëindig. Van die jaar se uitbreking het meer as 1400 mense in die DRK besmet en 438 mense is dood. Die WHO sê die proefbehandeling kan maande neem om te voltooi en sluit meer as 1000 pasiënte in. 6 minute oor 8 en is nou tyd vir jou oggendsportverslag gevolg deur die sokker wêreldbekerverslag.
4: Welkom by jou oggendsport. Die Protea vroue het 'n nederlaag van 40 lopies teen die gasheer Engeland in hul EKR T20 wêreldbeker halfeindstryd by the Oval gelei, nadat hulle nie daarin kon slaag om die teiken van 170 lopies te bereik nie. Suid-Afrika het uitstekend begin nadat hulle besluit het om eerste de bal met Marazan Kap en Shablim Ishmael wat Engeland tot 23-3 laat wankel het, maar net Sivebrand se 75 lopies en Heather Knight se 58 het die tuisspan gehelp om 'n totaal van 169-5 aan te teken. Suid-Afrika het op 129-8 geëindig, waardeur Engeland sy plek in Sondag se eindstryd by Lords teen Australië verseker het. Die junior springbokafrugter Kevin Foot het sy span se kalmte en volwassenheid geprys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 33-5 teen Georgië in hul groep A wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi behaal het. Ten spyte van die oortuigende telling het Foot gesê dat Georgië Suid-Afrika se ritme met 'n fisieke spelstyl ontwrig het, maar dat die junior bokke gedissiplineerd gebly en hul kanse benut het. Foot sê daar is aspekte waarin die span steeds moet verbeter, terwyl die junior bokke nou al aandag op Wallis vestig vir die beslissende laaste groepwedstryd waarin 'n plek in die halfeindronde op die spel sal wees. Die verdedigende vrouwekampioen Iga Swiatek het 'n oortuigende oorwinning van 6-1, 6-3 oor Karolina Pliskova behaal om tot die derde ronde van Wimbledon deur te dring, met Elena Rybakina, Amanda Anisimova en Madison Keys wat ook deur dring. In die mansafdeling het Alexander Zverev 'n indrukwekkende oorwinning in reguitstelle oor Valentin Royer behaal. Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Taylor Fritz, Alex de Minaur en Rafa Jodar het ook tot die derde ronde deurgedring. En daarmee die einde van jou oggendsport. Hier die sokker wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer reise nie, nommer 1 vir 'n rede. Portugal het al plek in die wêreldbeker toernooi se laaste 16 bespreek met 'n dramatiese oorwinning van 2-1 oor Kroasie. Gonçalo Ramos het die wendoel in beseringstyd aangeteken nadat Cristiano Ronaldo eers gelyk gemaak het met 'n strafskop. 'n Emosionele Ronaldo het na die wedstryd hulde gebring aan sy oorlede Portugese spanmaat Diogo Jota, die hemp met sy nommer 21 daarop omhoog te hou. Sy strafskop het hom ook die oudste speler gemaak wat in 'n uitklopwedstryd van die wêreldbeker aangeteken het. Spanje se afrigter Luis de la Fuente het sy span se vertoning geprys, maar beklemtoon dat daar steeds ruimte vir verbetering is. Portugal kom nou te staan teen Spanje, wat 'n indrukwekkende oorwinning van 3-0 oor Oostenryk in Los Angeles behaal het. Die oortuigende oorwinning besorg Spanje 'n plek in die laaste 16, waar hulle maandag in Dallas teen Portugal speel. Argentiniëse afrigter Lionel Scaloni dring daarop aan dat Kaap Verde se plek in die wêreldbeker uitklopfases ten volle verdien is en het sy spelers gewaarsku om nie hul laaste 32 teenstanders te onderskat nie. Die verdedigende kampioene se afrigter het beklemtoon dat Kaap Verde onoorwonne bly nadat hulle al 3 hul groepwedstryde gelyk opgespeel het.
5: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
6: Clara Continuo, live.